تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. گنتے کی مکیا خبریں تاجکستان گنجا کی راشا پتی راشگنی تام مہم ایمولی رامون کی اور سے عید ال قربان کے افسر پر بتائی سندیش انٹرنیشنل فورم پانی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ٹو وے کنیکشن آیوجت ہوا. تاجکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف ٹوریزم اینڈ انٹرپرینیورشپ اور یو این یونیورسٹی کے بیچ سہیوگ مضبوط ہو رہا ہے. یہ اور دوسری خبریں ہماری اس سمائے میں. تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی راشکنیتا محمحیم امامعلی رحمون نے دیش کے سبھی نواسیوں کو عید الفطر پر بدھائی دیتے اور ان میں سے بدھائی دیا اور ان میں سے پرتیک کو ان کے پریواروں کے سوستھیہ اور خوشی شانتی اور ستھرتا کی کامنا کیا. دیش کے نیتا نے کہا کہ عید القربان اسلام کے سب سے ضروری ریتی رواجوں میں سے ایک ہے اور اس میں کئی فائدے ہیں. دوسری اور آپسی پیار کو مضبوط کرنا, نیتک مولیوں کو بڑھاوا دینا, اچھے کام کرنا, ماتا پتا اور بڑوں کا سمان کرنا, غریبوں اور ضرورت مندی کی مدد کرنا اور کفایتی ہونا اس چھٹی کے فائدے میں سے ہے. دوسرے شبدوں میں یہ چھٹی پوری طرح سے دھرمی کرس ہونے کے باوجود اچھے کام اور گنیا کرنے کا ایک صحیح موقع مانا جاتا ہے. عید القربان کے دین تاجک لوگ سوچ کے حساب سے تین کام کرتا ہے. پہلے وہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر وہ اپنے ماتا پتا, بیمار, ضرورت مند اور دکھی لوگوں سے ملتے ہیں, اور جن کے پاس اچھے پیسے ہوتے ہیں اور وہ قربانی کے رسم کرتے ہیں. ایک اچھ استریہ انتراشری منچ جس کا شیرشک جل اور کرتریم بدھیمتا ہے دو طرفہ سامبان دوشانبے میں چوتھا اچھ استری انتراشری سمیلن انتراشری دشا کاروائی کے لیے ستت وکاس کے لیے پانی 2018-2028 کے حصے کے روپ میں آیوجت کیا گیا تھا. یہ آیوجن تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے تحت ایجنسی فور انوویشن اینڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ہوا اور سنیوک رش کے پرتیبھاگیوں سہت سرکاری سنستھانوں, انتراشری وشیشگیوں, شکشانی سنگٹھنوں اور کرتریم بدھیمتا اور ڈیجیٹل پروجوگیکیوں میں پیشیوروں کے پرتینیدھیوں کو ایک ساتھ لایا. فورم نے جل سنسادھنوں اور کرتریم بدھیمتا ٹکایو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے وکاس اور کشل جل سنسادھان پربندھان کے لیے نوین تکنیکوں کے اپایوں کے بیچ پرسپر سمبندھ پر چرچا کرنے کے لیے ایک انتراشٹری منچ کے روپ میں کاریہ کیا. پرتیبھاگیوں نے پانی کی کمی, جلوایو پریورتن اور سطح وکاس سے سمبندھی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے وگیان پروجوگیکی اور سروجنک نیتی کو ایکیکرت کرنے کے مہتو پر پرکاش ڈالا. انہوں نے مانو کشمتا کو مضبوط کرنے, انتراشٹری سہیوگ کا وستار کرنے اور اس کھیتر میں سنیوک ڈیجیٹل پریوجناؤں کو لاگو کرنے کی آوشیکتا پر بھی زور دیا. وگیان شکشا اور سطح وکاس میں سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے تاجکستان کے انتراشٹری پریاتن اور ادیمتا وشوودیالے اور سنیوک راشٹر وشوودیالے کے جال پریاوران اور سوستھیہ سنستھان کے بیچ ایک سمجھوتا گیابم پر ہستاکشر کی گئی. اس سمجھوتے پر 25 مئی کو تاجک وشوودیالے کے ریکٹر عبید اللہ اسرزودہ اور سنیوک راشٹر وشوودیالے سنستھان کے ریکٹر کواہ مدانی دوارا جلوایو پروتن کے تحت ستت جل سنسادھان پربندھان نامک تیسرے آرتھک منچ کے دوران ہستاکشر کیے گئے تھے. چھتر اور سنکائے آدان پردان, سنیوک ویگیانک انوسندھان, انتراشٹری سمیلنوں, پریاورن سنرکشن پریوجناؤں اور ستت جل پربندھان پہلوں میں گیاپن سہیوگ. دونوں پکشوں نے پرشکشن وشیشگیوں اور انات ویشک پرتھاؤں کو شروع کرنے میں انتراشٹری شکشانی بھاگیداری کے مہتو پر زور دیا. دو
دوشنبه می تشخیصان گنا جا کی نیویش و راجا کی سوامیت والی سمپتی پربندھام پر راجا سمیتی کی ادیاش سلطان رحیم زودا اور جے پی مورگان سٹینلی لوسیم سائلس اینڈ کمپنی اور گلوبل ایولیوشن سہیت پرمو کنتراشی ویتی کمپنیوں کے پرتنیتیوں کے بیچ ایک بیٹھاک آیوجیت کی گئی تھی چرچا کے دوران پرتیباگیوں نے تشخیصان کی ارت ویاوسا کی ورتمان ستیتی نیویش کے افسرون نجی کشیتر کے وکاس ویتی بازار کے رجحان اور ودیشی پونجی کے اکرشان کی سمیکشا کی تاجی پکش نے نویش کے ماحول میں سدھار کے ادیشیا سے چل رہے آرتھک سدھاروں اور اپایوں کے بارے میں وستری جانکاری پرستوت کی بیٹھک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان سرکار انتراشی ویتی سنستھانوں اور نویشکوں کے ساتھ سہیوگ پر وشیش مہتو دیتی ہے وشیش روپ سے ارجا ادیوگ بنیادی ڈھانچے ڈیجیٹل ارتھ ویوستھا اور ہریت وکاس جیسی پراتھمکتا والے کھیتروں میں دونوں پکشوں نے سہیوگ کو مضبوط کرنے اور بھوشیہ میں نویش کے افسروں پر رچناتمک بات چیت جاری رکھنے میں روچی ویکت کی دوشنبے شہر کے راجیہ پرادھیکاران کے کاریکاری نکائے کی پہل پر آیوجت وشو فٹ بال دیواس کو چہنت کرنے کے لیے دوشنبے کے سینٹرل ریپبلکن اسٹیڈیم میں ایک بھویہ فٹ بال اتسو آیوجت کیا گیا تھا اس آیوجن کا ادیشیا یواؤں کے بیچ ایک سوستھ جیون شیلی دوستی ٹیم ورک اور فٹ بال کوشل کی وکاس کو بڑھاوا دینا تھا یہ بھی فٹ بال کی بڑھتی لوکپریتا پر پرکاش ڈالا دنیا میں سب سے ویاپک روپ سے کھیل کھیل میں سے ایک کے روپ میں ہے ادگھاٹن سماروہ کے دوران یہ نوٹ کیا گیا کہ رستمی امومالی کے پہال اور سنیوک رشما سفا کے ایک پرستاو کے بعد 25 مئی کو ادھیکارک طور پر وشو فٹ بال دیوس کے روپ میں مانیتا پراپت ہے جو ویشوک کھیل کوٹنیتی اور انتراشری سہیوگ میں تاجکستان کے یوگدان کو درشتا ہے اس آیوجن نے دیش کے کھیلوں کے وکاس کے لیے تاجکستان کے نیترت وشیش روپ سے راشٹرپتی امومالی رحمون دوارا دیے گئے دہیاں پر بھی زور دیا ہلکے ورشوں میں ہزاروں کھیل سویدھاؤں کا نرمان کیا گیا ہے اور تاجی کھلاڑیوں نے انتراشٹری پرتیوگتاؤں میں تیزی سے بھاگ لیا ہے جس سے ویشوک منچ پر دیش کا جھنڈا بلند ہوا ہے پیارے سننے والوں یہ تھی سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

یاری سنی والو یتی ریڈیو آواز تاجیکی ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا۔ ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ ہے میز پروگرام کی جیتی رامجا اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل۔ آب عربی بہا کے کاریہ کرم پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجیکی کے ساتھ رہے۔

تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. Гантеки мукия хабари. Тачсан гнажа кирашапати рашкенета мамахим и манира муки орте ид ал курбанке авсар пар батхай сандеш. International Forum Panior Artificial Intelligence Act to Way Connection Ayojit Hua. Tashkistan Kir National University of Tourism and Entrepreneurship or UN University ke beech sahyog mazboot ho raha hai. Ye aur dusre khabarein hamare is samay mein. Tashkistan Gnaraja ki Rashapati Rashkeneta Mahmahim im Mali Rahmone desh ke sabhi nivasiyon ko Eid al-Fitr par badhai dete aur unme se badhai diya aur unme se pratyek ko unke parivaron ke swasthya aur khushi shanti aur sthirta ki kamna kiya. Desh ke neta ne kaha ki Eid al-Qurban Islam ke sabse zaruri reeti rivajon mein se ek hai aur isme kai fayde hain. Dosti aur aapasi pyar ko mazboot karna, نیتک ملیوں کو بڑھاوا دینا، اچھے کام کرنا، ماتا پتا اور بڑوں کا سامان کرنا، غریبوں اور ضرورت مندی کی مدد کرنا اور کفایتی ہونا اس چھوٹی کے فائدے میں سے ہے. دوسرے شبدوں میں یہ چھوٹی پوری طرح سے دھرمی کرس ہونے کے باوجود اچھے کام اور گنیا کرنے کا ایک صحیح موقع مانا جاتا ہے. عید القربان کے دین تاجک لوگ سوچ کے حساب سے تین کام کرتا ہے. پہلے وہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ماتا پتا، بیمار، ضرورت مند اور دکھی لوگوں سے ملتے ہیں، اور جن کے پاس اچھے پیسے ہوتے ہیں اور وہ قربانی کے رسم کرتے ہیں. ایک اچھا ستارین تراشری منچ جس کا شیرشک جال اور کرتریم بودی متا ہے، دو طرفہ سامبان دوشنبے میں چوتھا اچھا ستاری انتراشری سمیلن انتراشری دشا کاروائی کے لیے ستت وکاس کے لیے پانی 2018-2028 کے حصے کے روپ میں آیوجت کیا گیا تھا. یہ آیوجن تاجکستان گنرجا کی راشٹرپتی کے تحت ایجنسی فور انوویشن اینڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ہوا اور سنیوک رش کے پرتیبھاگیوں سہت سرکاری سنستھانوں، انتراشری وشیشگیوں، شکشانی سنگٹھنوں اور کرتریم بدھیمتا اور ڈیجیٹل پروجوگیکیوں میں پیشیوروں کے پرتینیدھیوں کو ایک ساتھ لایا. فورم نے جل سنسادھنوں اور کرتریم بدھیمتا ٹکایو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے وکاس اور کشل جل سنسادھن پربندھان کے لیے نوین تکنیکوں کے اپایوں کے بیچ پرسپر سمبندھ پر چرچا کرنے کے لیے ایک انتراشری منچ کے روپ میں کاریا کیا. پرتی بھاگیوں نے پانی کی کمی، جلوایو پریورتن اور ستا وکاس سے سمبندھی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے وگیان پروجوگیکی اور سروجنک نیتی کو ایکیکرت کرنے کے مہتو پر پرکاش ڈالا. انہوں نے مانو کشمتا کو مضبوط کرنے، انتراشری سہیوگ کا وستار کرنے اور اس کھیتر میں سنیوک ڈیجیٹل پریوجناؤں کو لاگو کرنے کی آوشیکتا پر بھی زور دیا. وگیان شکشا اور ستت وکاس میں سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے تاجکستان کے انتراشٹریہ پریاتن اور ادیمتا وشو ودیالے اور سنیوک راشٹر وشو ودیالے کے جال پریاوران اور سوسیہ سنستھان کے بیچ ایک سمجھوتا گیابم پر ہستاکشر کی گئی. اس سمجھوتے پر 25 مئی کو تاجک وشو ودیالے کے ریکٹر عبید اللہ اسرزودہ اور سنیوک راشٹر وشو ودیالے سنستھان کے ریکٹر کواہ مدانی دوارا جلوایو پروتن کے تحت ستت جل سنسادھان پربندھان نامک تیسرے آرتھک منچ کے دوران ہستاکشر کیے گئے تھے. چتروڑ سنکائے آدم پردان سنیوک ویگیانک انوسندھان انتراشٹری سمیلنوں پریاورن سنرکشن پریوجناؤں اور ستت جل پربندھان پہلوں میں گیاپن سہیوگ. دونوں پکشوں نے پرشکشن وشیشگیوں اور انات ویشک پرتھاؤں کو شروع کرنے میں انتراشٹری شکشانی بھاگیداری کے مہتو پر زور دیا.
دوشنبه میں تشخیصان گدا جا کی نویش اور راجا کے سوامیت والی سمپتی پربندھام پر راجا سمیتی کے دیا سلطان رہین زودا اور جے پی مورگان سٹینلی لوسیم سائلس اینڈ کمپنی اور گلوبال ایولیوشن سہیت پرموک انتراشی ویتی کمپنیوں کے پرتنیتیوں کے بیچ ایک بیٹھاک آیوجیت کی گئی تھی چرچا کے دوران پرتیباگیوں نے تشخیصان کی آرت ویاوسا کی ورطمان سیتیتی نویش کے افسارون نیجی کشیتر کے ویکاس ویتی بازار کے رجحان اور ویدیشی پونجی کے اکرشان کی سمکشا کی تاجی پاکش نے نویش کے ماحول میں صدھار کے ادیشیا سے چل رہے ہرتی صدھاروں اور پائیوں کے بارے میں وستری جانکاری پرستود کی بیٹھاک میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان سرکار انتراشی ویتی سانسانوں اور نویشکوں کے ساتھ سہیوگ پر وشیش مہتو دیتی ہے وشیش روپ سے ارجا ادیوگ بنیادی ڈھانچے ڈیجیٹل آرت ویوستھا اور ہریت وکاس جیسی پراتھمکتا والے کھیتروں میں دونوں پکشوں نے سہیوگ کو مضبوط کرنے اور بھوشیہ میں نویش کے افسروں پر رچناتمک بات چیت جاری رکھنے میں روچی ویکت کی دوشنبے شہر کے راجیہ پرادھیکاران کے کاریکاری نکائے کی پہل پر آیوجت وشو فٹ بال دیواس کو چہنت کرنے کے لیے دوشنبے کے سینٹرل ریپبلک اسٹیڈیم میں ایک بھویہ فٹ بال اتسو آیوجت کیا گیا تھا اس آیوجن کا ادیشیہ یواؤں کے بیچ ایک سوستھ جیون شیلی دوستی ٹیم ورک اور فٹ بال کوشل کی وکاس کو بڑھاوا دینا تھا یہ بھی فٹ بال کی بڑھتی لوکپریتا پر پرکاش ڈالا دنیا میں سب سے ویاپک روپ سے کھیل کھیل میں سے ایک کے روپ میں ہے ادگھاٹن سماروہ کے دوران یہ نوٹ کیا گیا کہ رستمی امومالی کے پہال اور سنیوک رشا ماسفا کے ایک پرستاو کے بعد 25 مئی کو ادھیکارک طور پر وشو فٹ بال دیوس کے روپ میں مانیتا پراپت ہے جو ویشوی کھیل کوٹنیتی اور انتراشٹریہ سہیوگ میں تاجکستان کے یوگدان کو درشاتا ہے اس آیوجن نے دیش کے کھیلوں کے وکاس کے لیے تاجکستان کے نیتریت وشیش روپ سے راشٹرپتی امومالی رحمون دوارا دیے گئے دہیاں پر بھی زور دیا ہلکے ورشوں میں ہزاروں کھیل سویدھاؤں کا نرمان کیا گیا ہے اور تاجی کھلاڑیوں نے انتراشٹری پرتیوگتاؤں میں تیزی سے بھاگ لیا ہے جس سے ویشوک منچ پر دیش کا جھنڈا بلند ہوا ہے پیارے سننے والوں یہ تھی سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: اپایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز نمستے پیارے سننے والوں آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجک اور ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو ستت وکاس کے لیے جلد 2018-2028 انتراشٹریہ کاریا دشک پر چوتھے اچھ استریہ انتراشٹریہ سمیلن کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہے کل کوہی سومون میں ستت وکاس کے لیے جلد 2018-2028 انتراشٹریہ کاریا دشک پر چوتھے اچھ استریہ انتراشٹریہ سمیلن کا ادگھاٹن سماروہ تاجکستان کے راشٹرپتی راشٹر کے نیتا ممہیم امالی راموں کی بھاگیداری کے ساتھ آیوجت کیا گیا اس مہتوپورن انتراشٹریہ سمیلن میں وبھن دیشوں کے پرتینیدھی انتراشٹریہ سنگھان وشیشگیا وکاس اجھیدار اور ناگرک سماج کے پرتینیدھی ایکتر ہوئے تاکہ جل سنسادنوں کے وویکا پورن اپیوگ جلوایو پریورتن گلیشیئروں کی سرکشا اور ستت وکاس سے جڑے مدعوں پر چرچا کی جا سکے کاریہکرم کی شروعات میں بھاگ لینے والے دیشوں کے ادھیکاری پرتینیدھمنڈل سمیلن کے مکھیا سبھاگار میں پہنچے اور ادگھاٹن ستر گریمامائی واتاورن میں آرام ہوا تاجکستان کے راشٹرپتی ممہیم امالی رامو نے اپنے سمبودھان میں کہا کہ جل مانو جیون کے لیے سب سے مہتوپورن سادھنوں میں سے ایک ہے تتھا اس سے جڑے چنوتیوں کے سمادھان کے لیے انتراشٹریہ سہیوگ آج پہلے سے ہی کہین ادھک آوشیک ہے راشٹرپتی نے جل کھیتر میں تاجکستان کے انتراشٹریہ پہلوؤں کا الیکھ کرتے ہوئے جل سنسادنوں کی سرکشا اور جلوایو پریورتن کے پربھاؤں سے نپٹنے کے لیے ویشوک ستر پر سنیوگ پریاس سوں کی آوشیکتا پر بل دیا سمیلن کے دوران وبھن دیشوں کے پرتینیدھیوں اور انتراشٹریہ پرتیبھاگیوں کے ساتھ بیٹھکیں اور چرچائیں بھی آیوجت کی گئی اسی کرم میں پاکستان اسلامی گنراجیہ کے پرتینیدھیوں نے میڈیا اور پرتیبھاگیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جل کھیتر میں انتراشٹریہ سہیوگ انوبھاؤں کے آدان پردان تتھا جل سنکٹ سے سمبندھی سمسیاؤں کے سمادھان میں دیشوں کی بھومیکا پر اپنے وچار سجھا کیے ساکشاتکار کے دوران پاکستان کے پرتینیدھیوں نے جل کوٹنیتی کو آگے بڑھانے تتھا اس پرکار کے مہتوپورن انتراشٹریہ منچوں کے آیوجن میں تاجکستان کی بھومیکا کی سراہنا کی اور کہا کہ یہ سمیلن سنیوگ پریاسوں کو مضبوط کرنے تتھا سہیوگ کے نئے راستے تلاشنے کا مہتوپورن اوسر پردان کرتا ہے اور ان کے رائے تاجکستان کے پہلوؤں اور اس سمیلن کے بارے میں اس پرکار ہے
1: میرا نام صدیق انصر ہے میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں اور آئی ایم جرنلسٹ میں نے دیکھا ہے کہ تاجکستان نے ہمیشہ پانی کے معاملے پر پوری دنیا کی قیادت کی ہے اور اس قیادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پانی کا آئندہ دنیا کو بحران کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے پہلے سے یہ دنیا کو تیار کر رہا ہے تو یہ قیادت صرف اس وجہ سے تاجکستان کر رہا ہے کہ یہاں کے جو سربراہ مملکت ہے صدر مملکت وہ ان کے ایک بہت بڑا براڈ مائنڈ وہ رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنی قوم کو اس مسئلے سے بچائیں اور ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا کو اس مسئلے سے بچائیں تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجکستان کی جو قیادت ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں اور وہ نیکسٹ 50 اور 100 سال کے حوالے سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو فورتھ ہائی لیول نیشنل واٹر کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف سربراہان مملکت اور مختلف بڑی این جی اوز کے جو سربراہان ہیں اور اقوام متحدہ کے جو مختلف جو شعبے ہیں بالخصوص پانی کے مسئلے پر جو شعبے بنائے گئے ہیں ان کے سربراہان آج یہاں پر آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کو کور کرنے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا یہاں پر آیا ہے تو یہ ایک ایسی کانفرنس ہے کیونکہ نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگیں ہوں گی وہ کسی اور مسئلے پر نہیں ہوں گی وہ صرف پانی کے مسئلے پر ہوں گی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے تو وہ بھی صرف پانی کے مسئلے پر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پانی روک لیں گے اور پانی روکنے کی انہوں نے کوشش کی جس پر پاکستان کے ساتھ ایک بڑا کنفلکٹ سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ صرف یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کیونکہ پانی کم ہو رہا ہے گلیشیئر پگھل رہے ہیں گلیشیئر کو کیسے بچانا ہے پانی کو کیسے بچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا کانفرنس ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس میں جو قیادت تاجکستان کر رہا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کروں گا کہ تاجکستان کو پوری دنیا ایک بڑے اہم فگر کے حساب سے دیکھ رہی ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو قیادت ہے پانی کے مسئلے پر یہ تاجکستان کا ہے, اور آج کی جو ایونٹ تھا جس کا افتتاح آج پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا, تو یہ ان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ دنیا کو پرابلم کو بچانا چاہتے ہیں, پرابلم نہ ہو دنیا کے لیے. ابھی ایک سال پہلے یہاں جو ہے گلیشیئر کانفرنس ہوئی ہے, گلیشیئر کو کیسے بچایا جائے, گلیشیئر کو کیسے محفوظ رکھا جائے, گلیشیئر سے کیسے زیادہ عرصے کے لیے فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ دنیا کا جو ماحول تبدیل ہو رہا ہے, ٹمپریچر تبدیل ہو رہا ہے, ٹمپریچر بہت ہائی لیول پر جا رہا ہے, جس کو نقصان گلیشیئر کو ہو رہا ہے, اور گلیشیئر کو نقصان ہوگا تو پانی کا بحران پیدا ہوگا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو تاجکستان نے بڑے اہم وقت پر اس کو اٹھایا ہے, اور آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم پانی کو سوشل سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر, گورنمنٹ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کے لیے آگے آنا ہوگا. اور یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور اس پانی کے مسئلے سے, پانی کے بحران سے, پانی کے وسائل سے زیادہ فائدہ, یعنی تھوڑے پانی سے ہم زیادہ فائدہ کہہ سکتے ہیں. میں پہلے ایک کانفرنس یہاں پر اٹینڈ کی ہے جو گلیشیئر کے حوالے سے, گلیشیئر کو کیسے بچایا جائے, وہ میں نے اٹینڈ کی ہے, اور اس کے بعد یہ میرے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے سناریو میں میں تاجکستان کو اپریشیٹ کروں گا, اس کے قیادت کو, صدر پاک, صدر تاجکستان کو, وزیر اعظم کو, پوری گورنمنٹ کو میں اس حوالے سے بہت شاباش دوں گا, بہت اپریشیٹ کروں گا, اور صرف میں پاکستان نہیں پوری دنیا اس کو ایک اچھے نگاہ سے دیکھ. تاجکستان سچ بات ہے میں تو بڑا امپریس ہوا, یہاں کی صفائی ستھرائی, اور جو مجھے سب سے اچھی جو چیز لگی ہے وہ یہاں کی خواتین, کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ یہاں کھڑی ہیں, ہر شعبے میں محنت کر رہی ہیں, وہ کوئی بھی شعبہ ہو, وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ 100% خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ وہاں کی خواتین کو دیکھ کر ہوتا ہے. مرد تو کرتے ہیں کام, مرد تو پیدا ہی کام کرنے کے لیے ہو رہا ہے, لیکن جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ وہ اب اس ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. چین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ چین اس وقت پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے, پوری دنیا پر ایک ورلڈ طاقت ہے, تو یہ کل کی جو ورلڈ طاقت ہے میں تاجکستان کو دیکھ.
0: اس کے اتریک پاکستان کے پرتندھیوں نے جلوایو پریورتن کے جل سروتوں پر پربھا, پرکرتی سنسادنوں کے ستت پربندھان کی آوشیکتا اور کھیتری سہیوگ کو مضبوط کرنے پر وشیش دھیان دیا. انہوں نے جل اور پریاورن سنرکشن کے کھیتر میں سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دیش کی تتپرتا ویاکی تتھا اس سمیلن کو ویشوک استر پر اتیان متوپورن پہل بتایا. ساتھ ہی انہوں نے جل سے جڑے ویشوک مدعوں کو آگے بڑھانے میں تاجکستان کی بھومیکا کی پرشنسا کی. الیکھنی کی ستت وکاس کے لیے جل 2018-2028 انترشی کاریا دشک پر چوتھا اچ استری انترشی سمیلن 25-28 مئی تک دوشامبے میں آیوجت کیا جا رہا ہے, جس میں یووا منچ, مہیلا منچ, وشیگت ستر اور انیا سمانتر کاریہکرم بھی شامل ہے. یہ سمیلن جل سرکشا اور ستت وکاس سے جڑے مدعوں پر ویشوک چرچا کے لیے ایک متوپورن منچ مانا جا رہا ہے, اور انترشی سہیوگ تتھا انوبھاووں کے آدان پردان کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہا ہے. اس پرکار پاکستان کے پرتندھیوں کے ساتھ کیے گئے ساکشاتکار نے اس رپورٹ کو انترشی دشتکوں پر دام کیا, اور جل کھیتر میں رچناتمک سنوا تتھا دیشوں کے بیچ سہیوگ کو مضبوط کرنے میں اس سمیلن کے واستوک مہت کو اور ادھک اجاگر کیا. پیارے سننے والوں, یہ تھی ہماری رپورٹ تاجکستان کے اچ استری سمیلن جل کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے, ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

تاجکستان کی سدھنتتا پرابت کرنے کے بعد سے بھارت اور تاجکستان کے لوگوں کے بیچ سانسکرتک سہایوگ کا ایک نیا یوگ شروع ہو گیا ہے۔ بے شک یہ ایک وشیش چرچا کا وشے ہے، لیکن اس اتہاسک گھٹنا کے ساتھ بھارتی ساہتیہ کے ادھیان اور انواد کے لیے گناتمک روپ سے نئے سنبھاونائیں جڑی ہوئی ہے۔ سن 2002 میں نئی صدی کی شروعات میں تاجک بھاشا میں آدھونک بھارتی لکھا کو دوارا سکھو کٹھاؤ کا ایک سنگرہ پرکاشت کیا گیا تھا، جس میں 14 پرسید لکھا کو کی 18 کہانیاں شامل تھی، جن میں سے زیادہ تر ہندی میں لکھ رہی تھی۔ بھارتی لکھاکوں کی کہانیوں کا مول بھاشا سے سیدھے انواد کرنے کا یہ پہلا پریاس تھا۔ سن 2003 میں بھارت کے پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی کی تاجکستان کی آدھیکارک یاترا کے سمان میں حبیب اللہ رجبوف نے ان کے کویتا سنگرہ ایڈروپ آف رین کا ہندی سے تاجک میں انواد کیا۔ اس سنگرہ کی بدولت پتہ چلا کہ شری واجپئی نہ کیول ایک پرمکھ راجنیتک ہستی بلکہ ایک اتکرشت کوی بھی تھے۔ بھارتی پاٹھک 7 سے 8 ورشوں سے اتکرشت تاجک لیکھک سردین آئینی کے کاریوں سے پریچت ہے، اور یہ پرسدھ بھارتی لیکھک ویگیانک انوادک اور یتری راہل سنکریتیان کے بدولت ہے، جنہوں نے پچھلے شتابدی کے 40ویں دشک میں مدھیہ ایشیا کے لوگوں کے ساہتیہ اور اتہاس کا گمبھیرتا سے ادھیان کرنا شروع کیا تھا۔ سمکالین تاجک ساہتیہ میں ان کی وشیش روچی تھی۔ سدین آئینی، مرزا ترسن زودہ، جلال اکرومی، سوتیم الوغ زودہ اور رحیم جلیل کی رچناؤں سے پریچت ہونے کے بعد انہوں نے سدین آئینی کی رچناؤں کا انواد کرنا شروع کیا، اور سن 1948 میں ان کی دو پستکیں اوڈینا اور اپنیاس دو خوندہ بھارت میں ہندی میں پرکاشت ہوئی۔ الیکھنی ہے کہ راہل سنکریتیان سدین آئینی کو مدھیہ ایشیا کا پریم چاند مانتے ہیں۔ آئینی کے اپنیاس دو خوندہ اور غلامان نہ کیول کلاتمک ہے بلکہ اتہاسک بھی ہے۔ سوویت سنگھ کے دوران مدھیہ ایشیا سے پریچت ہونے کے لیے بے شک کئی سروت اور طریقے ہیں، لیکن اس ادیشیا کے لیے بنا کسی اتیشیوکت کے سدین آئینی کے کاریہ سب سے اپیوکت ہے۔ پستک کے پرکاشن نے بھی یہی وچار ویکت کیا ہے۔ اس پرکار وبھن لوگوں کے میل ملاپ کے کھیتر میں سبھی نواچاروں کے باوجود ساہتیہ ہماری رائے میں لوگوں کے بیچ آپسی سماج کا سب سے وشواسنی سادھن بنا ہوا ہے۔ پیارے شروتاؤں، الگ دیشوں کے لوگوں کو ایک ساتھ لانے اور ایک دوسرے کے پرتی سمان اور پیار بڑھانے میں ساہتیہ کے مہتو کے بارے میں تاجکستان اور بھارت کے ساہتیہ کے اداہرن میں ہماری ٹپانی آپ نے

یاری سنی والو یتی ریڈیو آواز تاجیکی ہندی بہا کے پرسارن جو ہم نے آپ کے لیے پرستوت کیا۔ ایک گھنٹے کے دوران آپ کے ساتھ ہے میز پروگرام کی جیتی رامجا اور پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل۔ آب عربی بہا کے کاریہ کرم پرسارت ہو رہے ہیں ریڈیو آواز تاجیکی کے ساتھ۔